Babun wara kama hawi isan bana kulas radio. Salin mara hebe sunu vi uron isan bana rivayen. Otak bana rivi hegi nare miyak bu benon ojong ya beten rivi otan alu becharo. Yemi no na megi na alu bidra miye akamu bani bi ane ane nare bana se bana rivo. Obebo kiro bani ane ane bune ti. Yegbe afure na rayo obewo okiria ge ene bo ni wa ti gbeta afure na ye ari na yogbo kwano to ina na mi afure karo to eto no se wan no zu vano re do no se ya no re bo beti wa wi ayo okichi de bari $80 wi bare na re shibo ba weke itida dopun Pidara mio fure ki arwe ya wono se ma Emi ba onde rwa Sele mara ya mwone rwa Lima jo orisi Sele Toto wane kuno se ma Pik ma mwone kbezo kwa da Su uru rwa ki di yare Ye mena mwono wane Ye mino na mi arbe de fe oto Nara chive na ki alu nara alwa hire Bedi kbe hen uki no zi yan Ukirewe Ake rali vino se rwe no na mi Arata ge ru wa ru ge Rubi jake ye kana komune gbe ebe no no se ba ki chanu ayo we ke ni ebe no no mi lu gbe mo bo mi no jara che public health physician wirwa uto san ge we ji specialist tichi hospital ini mo ga ja lu gbe no se ro doctor messi obo ara ta gbe de no se ro be di gbe he wi ki no se ha wi gbe no ye ebe no na mi akre ko lu akugbe akugbe awu be na la mi oni omi eno rivi amukmano nojora aksabo kwa nsibore doto obu ra chita bari otano chero ge evi no na miegi na borya borya bi evi keke eno realu odi anare ha kwa san wudono bai amukmano nikman keke amude idatanse orajimono ane ane eno rivo ano sifano rivo okbewo kitaigi eni ukani mena nisuzugure wiyoto edu ye adima magbe bunabotu wari adataigi ewe no sero ewe no na miene dura mulu ewe no mekeke na miene guanazi zugure wiyoto edu nivai vegetable marketi vi airport rudi wibinige ewe no na miene oyewe no bae oyewe no ache na miene kbe ye ewe no sero ewe no magwana ewe no sema ilo akobwe no jaja no si no suto edu doto Patrick Ebojale odakita mjaro dagbare ye ewe no sero ewe no na miene na hariko mwesu ewe no sema re uba urachi tarachi tagi uba u ora no na miene na ogwana na miene na akijeti uwa ibita na miene ewe no ewe no sema okti ewe na kono kwa habira na miene ewe no sema okti ewe no lurto udalo uwede no heke anu se panorio anu se anorio iku avi ya yo kire kama pora di joto ye vi 80% vi po banore simpare ye vi no sero ye no na mia ye ni ke yo kono wa te vi jere vegbe ye America bi Iran ke uto pore vi okra chimi no lege ki nada mege na iku avi wa ke chimi no ye chini ye narubo nubo nubo yega Grazie a te

0: amdi ikhile khonser varayo evino sero yemino na megina on Iran bi America ikwani rende mi kwa bela mi kokwa na muda kwa de de de mi ukino zifa yo bena yena 2026 yo kichimi na rano sembe rami ewo kichi ewo no fure kiboyi okesa yeni kaze na rami igu wabi da chimi no ru kuku na mama sermavi esa pana kola sredi weja nani pa bumara kama wa de no le bafuka sopo jo yeba kama wa meno mono se wa sono se wa yu wa kushan wa se se la yarwo mande jibane babu
1: nde wonu ndi oma na ege nti oga abu oga akoko wa no lo lu mgbasa ozi anyi bu esa mba ino class radio uro mi oye ji akoko wa ko bo chita wa ada chizaram tupu enyamalita akoko wa ko hanu ju gara akpurukpo ku ndi awora anyi isi akoko ụbọchị ihe ndị oke n'afọ iji eme mgbasa ozi banyere imegbu ndị oke akpọrọ ndị esan ka ha lekọta.